0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.com.

0: lekova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

život, svjetla basne, al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čutim.

0: beznadnost i polako samo kroči.
1: Čarobne su ljetne

0: Polako. Radio Tentem. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Koristite li

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: 10 trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite LED podna lampa 105 km, električni bojler Tesi 80 litara, 5 godina garancije na spremnik 179,90, jednoručna baterija za umivaonik 56 maraka 50, tuš kabina Aria 100 x 190 cm 185 km, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 75 maraka 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85. Filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95. Omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 8. Povodom Međunarodnog dana mladih SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini organizovala su događaj posvećen uspjesima, potencijalima i prilikama za mlade. Mladi predstavnici institucija, međunarodnih organizacija, poslovne zajednice i civilnog društva okupili su se kako bi kroz inspirativne priče, predstavljanje biznisa mladih poduzetnika i rezultate projekata JEP2 i Future2 pokazali šta podrška mladima može donijeti. Događaj su obilježile priče mladih koji danas radi, studiraju, razvijaju vlastite poslovne ideje i grade samostalne živote. U prethodnih 3 godine u razvoj socijalnih usluga širom federacije uloženo je gotovo 15 milijuna maraka, rečeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Centri za djecu s teškoćama u razvoju, sigurne kuće, bolji centri za socijalni rad, javne kuhinje, bolji uslovi za pružanje socijalnih usluga, stambeno zbrinjavanje djece i civilnih žrtava rata. Za sve to izdvaja se ponovno novih 5 milijuna. Neki od ovih ulaganja su započeli ranije, sada ih nastavljaju. Neka pokrećemo prvi put. Zajedničko im je jedno, novac ulažemo tamo gdje za njega ostaju bolji uslovi, nove usluge i konkretnija podrška ljudima, kazao je ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevne od 27 do 33, a na jugu dakle i do 40 stepeni Celzijusa. Ne izlažite se suncu u najtoplijem dijelu dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 9. Na putevima u našoj zemlji ovog jutra vozi se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, ali koja se pojačava u toku dana. Apelimo na sve vozače da ukoliko putuju na duže relacije prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Спектакъл, кой се чекал генерацияма. The Prodigy стиже у Сараево 13 августа. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Budućnost BH reprezentativca Esmira Bajraktarevića u PSV-u mogla bi biti poznata u narednim sedmicama. Nizozemski mediji navode da mladi BH fudbaler trenutno više minuta dobija u Young PSV-u, a kao jedna od opcija spominje se odlazak na posudbu u Eindhovenu. Će procijeniti postoji li dovoljno prostora za Bajraktarevića u prvom timu ili bi privremeni odlazak u drugi klub bio bolje rješenje za njegov dalji razvoj. Bivši mladi reprezentativac naše zemlje Admir Bristrić, novi je igrač engleskog Leicester City-a. 23-godišnji napadač iz Tuzle potpisao je 4-godišnji ugovor, a Olimpiji iz Ljubljane pripašće oko 1.150.000 eura obeštećenja uz moguće bonuse. Bristrić iza sebe ima odličnu sezonu u slovenačkom Bravu, gdje je u 30 prvenstvenih utakmica postigao 15 golova. U Leicesteru ga očekuje borba za povratak kluba iz Lige One u Championship. Sarajevo će u subotu 15. avgusta biti domaćin nove etape Jadranske Tekbol lige. Takmičenje će okupiti 80 ekipa iz regiona koje će se nadmetati u singlu i dablu za nagradni fond od 3000 eura. Prvi dio turnira bit će održan u sportskoj dvorani Goran Čengić, dok će 8 najboljih završne mečeve igrati na otvorenom ispred Aria Mola. Nakon Sarajeva planirano je postavljanje tek stolova u školama kantona Sarajevo s ciljem popularizacije ovog sporta među mladima. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Čokolada Volim te, šumsko voće Lješnjak Badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, slušate vijesti u 9, moje ime je Rahela Čabru. Prema informaciji Federalnog ministarstva financija, dječji dodaci za ovaj mjesec bit će na računima korisnika od sutra. Do kraja ove godine, podsjetimo, pravo na federalni dječji dodatak imat će više od 100.000 djece u federaciji, a godišnja izdvajanja povećana su sa oko 50 milijuna u 2023. godini na gotovo 230 milijuna ove godine. Institut za razvoj mladih kult upriličuje svečanu dodjelu nagrade Youth Activism Award 2026 povodom Međunarodnog dana mladih. Pobjednici pojedinačnih kategorija među ostalim osvajaju nagradno putovanje po Bosni i Hercegovini. Youth Activism Award je nagrada kojom Institut za razvoj mladih kult drugu godinu zaredom prepozna i nagrađuje mlade osobe i organizacije čiji rad i angažman doprinose pozitivnim promjenama u našoj zemlji. Nagrada se dodjeljuje u 6 pojedinačnih kategorija. Svjedoci smo brojnih požara zbog visokih temperatura. Na ovaj fenomen upozorio je i meteorolog Nedim Sladić, podsjećajući da je još početkom augusta podijelio prognozni produkt Evropskog informacionog sistema za šumske požare u okviru programa Kopernikus, prema kojim je Bosna i Hercegovina bila označena kao područje visokog rizika za nastanak novih požara. Nažalost, zemlja sada gori od juga do sjevera. Svjedočimo nemilim scenama iz različitih dijelova naše zemlje, naveo je Sladić i objasnio jednu čestu zabludu. Ekstremno visoke temperature povećavaju opasnost od požara, ali same po sebi nisu neposredni uzrok njegovog nastanka. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Biznis vijesti.
1: Općinski sud u Zenici zvanično je jučer otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirešidović, koji je ranije obavljao funkciju privremenog stečajnog upravitelja na ovom postupku. Sud je pozvao sve povjerioce kojima kompanija duguje novac da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić je održao sastanak sa potpredsjednikom firme AAFS Infrastructure and Energy LLC Jessijem Binalom. Kako je saopćeno nakon sastanka, glavna tema bila izgradnja plinovoda Južna interkonekcija koji će graditi upravo navedena firma. Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost ima alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa. Na području Evropske unije na snagu su stupila nova pooštrena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navodi, smanjiti količinu otpada. Evropska unija je sebi postavila veliki cilj da do 2030. godine gotovo sva ambalaža u Evropskoj uniji treba da bude pogodna za reciklažu. To se treba postići kroz EU odredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu. Postavljena su nova ograničenja za PFAS u ambalaži za hranu, inače riječ je o grupi sintetičkih proizvedenih hemikalija koje su praktično biorazgradive. Ove hemikalije također mogu predstavljati zdravstveni rizik, jer neke mogu uzrokovati rakoš ili oštećenje jetre. U konačnici, promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego među potrošačima. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je više od 1,3 miliona maraka za nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže. Najveći projekat odnosi se na vodovodni sistem za naselja Riječica i Reljevo, te izgradnju atmosferske kanalizacije i obnovu saobraćajnica u Buča potoku. Planirana je završna faza kanalizacione mreže u ulici Safeta Ahmed Spahića u Briješću. Dio radova trebao bi biti završen do jeseni. U Sarajevu je u toku obnova saobraćajnice ulici Ive Andrića, koja se, prema navodima Ministarstva saobraćaja, prvi put obnavlja nakon olimpijade. Počelo je postavljanje prvog sloja asfalta na jednoj strani, dok radovi na drugoj počinju naredne sedmice. Projekat obuhvata oko 600 metara saobraćajnice, 4 saobraćajne trake i trotoare, a radovi se za sada odvijaju prema planu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv admira Arnautovića, zvanog Šmrk, i Adana Maglića, zvanog Magla. Terete se da su od 2019. do 2022. učestvovali u međunarodnom prometu kokaina i hašiša, kao i nedozvoljenom prometu oružja. Optužnica ih tereti za planiranje nanošenja teških povreda jednoj estradnoj ličnosti, te za pranje novca kroz kupovinu nekretnina, vozila i druge imovine. Tužilaštvo će tokom postupka tražiti oduzimanje imovine za koju tvrde da je stečena kriminalnim aktivnostima. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez vanrednih ograničenja za sad uz umjerenu frekvenciju vozila koja se pomalo pojačava. Apelimo na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da drže veće odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja i naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Trenutno na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na Doljanima nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Hrvatsku. Sretno!

0: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prim u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel.
4: Oh boy.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Budućnost BH reprezentativca Esmira Bajraktarevića u PSV-u mogla bi biti poznata u narednim sedmicama. Nizozemski mediji navode da mladi BH fudbaler trenutno više minuta dobija u Young PSV-u, a kao jedna od opcija spominje se odlazak na posudbu u Eindhovenu. Će procijeniti postoji li dovoljno prostora za Bajraktarevića u prvom timu ili bi privremeni odlazak u drugi klub bio bolje rješenje za njegov dalji razvoj. Bivši mladi reprezentativac naše zemlje Admir Bristrić, novi je igrač engleskog Leicester City-a. 23-godišnji napadač iz Tuzle potpisao je 4-godišnji ugovor, a Olimpiji iz Ljubljane pripašće oko 1.150.000 eura obeštećenja uz moguće bonuse. Bristrić iza sebe ima odličnu sezonu u slovenačkom Bravu, gdje je u 30 prvenstvenih utakmica postigao 15 golova. U Leicesteru ga očekuje borba za povratak kluba iz Lige One u Championship. Sarajevo će u subotu 15. avgusta biti domaćin nove etape Jadranske Tekbol lige. Takmičenje će okupiti 80 ekipa iz regiona koje će se nadmetati u singlu i dablu za nagradni fond od 3000 eura. Prvi dio turnira biće održan u sportskoj dvorani Goran Čengić, dok će 8 najboljih završne mečeve igrati na otvorenom ispred Arija Mola. Nakon Sarajeva planirano je i postavljanje tek stolova u školama kantona Sarajevo s ciljem popularizacije ovog sporta među mladima. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: cm, 4,40. Posteljina, 140 puta 200 cm, 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Carev most u Sarajevu ponovo je otvoren za saobraćaj i pješake nakon 8 mjeseci, iako na njemu nisu izvedeni najavljeni radovi na sanaciji. Iz općine Stari grad navode da je most otvoren nakon što je Federalno ministarstvo prostornog uređenja poništilo rješenje inspekcije o zatvaranju. Gradski vijećnik Armin Buljugić upozorava da most nije saniran, niti je potvrđeno da je siguran, te traži hitan izlazak nadležne inspekcije na teren. Američki kongresmeni Wesley Bell i Jan Wagner izrazili su zabrinutost zbog pritiska na memorialni centar Srebrenica nakon što je 26 sadašnjih i bivših zaposlenika pozvano na policijsko ispitivanje u Zvorniku. Bell i Wagner, kopresjedavajući Kongresnog kluba za Bosnu i Hercegovinu, ocijenili su da obim i vrijeme poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Pozvali su nadležne da poštuju vladavinu prava i omoguće memorialnom centru da nastavi svoj rad bez straha od zastrašivanja. Ovogodišnji BH film program Sarajevo Film Festivala donosi ukupno 62 naslova, među kojima su 43 bosansko-hercegovačka i 19 stranih filmova. Publiku očekuju igrani, dokumentarni, studentski i animirani filmovi, a program donosi čak 35 svjetskih premijera. Poseban fokus bit će na studentskoj konkurenciji, dok će kao specijalna projekcija biti prikazan Omnibus Vrtlog, kao i film Derviš i smrt Zdravka Velimirovića iz 1974. godine. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Općinski sud u Senici zvanično je jučer otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Senica, čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirešidović, koji je ranije obavljao funkciju privremenog stečajnog upravitelja na ovom postupku. Sud je pozvao sve povjerioce kojima kompanija duguje novac da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić je održao sastanak sa potpredsjednikom firme AAFS Infrastructure and Energy LLC Jessijem Binalom. Kako je saopćeno nakon sastanka, glavna tema bila izgradnja plinovoda Južna interkonekcija koji će graditi upravo navedena firma. Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost ima alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa. Na području Evropske unije na snagu su stupila nova pooštrena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navodi, smanjiti količinu otpada. Evropska unija je sebi postavila veliki cilj da do 2030. godine gotovo sva ambalaža u Evropskoj uniji treba da bude pogodna za reciklažu. To se treba postići kroz EU odredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu. Postavljena su nova ograničenja za PFAS u ambalaži za hranu, inače riječ je o grupi sintetičkih proizvedenih hemikalija koje su praktično biorazgradive. Ove hemikalije također mogu predstavljati zdravstveni rizik, jer neke mogu uzrokovati rakoš ili oštećenje jetre. U konačnici, promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego među potrošačima. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. U centru Sarajeva, iza Sarajevo City centra, rano jutro se izbio je veliki požar koji je zahvatio tri objekta. Požar je prijavljen oko 3 sata i 20 minuta, a u intervenciji je učestvovalo 11 vatrogasaca sa tri vozila. Vatra je brzo stavljena pod kontrolu, a vatrogasci su iz objekta iznijeli plinske boce. Povrijeđenih nije bilo dok je pričinjena materijalna šteta. Uzrok požara bit će utvrđen istragom. Situacija na požarištima kod Konjica i dalje je alarmantna. Vatra se širi prema Brđanima, Džepima, Džepskoj planini i Kanjini, a gašenje otežavaju jak vjetar, visoke temperature i nepristupačan teren. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage uz pomoć mještana i lovaca. Očekuje se nastavak zračnog gašenja helikopterima oružanih snaga, MUP-a Republike Srpske i civilne zaštite iz Zeničko-Doboljskog kantona, kao i dva air traktora iz Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Značajan broj rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovini u oči godišnje multinacionalne vježbe Brzi odgovor, koja će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra. U vježbi će učestvovati snage iz 24 zemlje uz rezervne jedinice i još 8 zemalja. Zbog priprema se očekuje pojačan zračni transport prema aerodromu Sarajevo, kao intenzivni vojni saobraćaj širom Bosne i Hercegovine. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Brojni su sanacioni radovi u našoj zemlji, zato vozite maksimalno oprezno i poštujte i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. O svim radovima možete se informisati na web stranici Bihamka, kao i o stanju na graničnim prijelazima. Podsjetimo, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prijelazu Brod kolone vozila su na ulazu. Na graničnom prijelazu Duljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Sretno!

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 €. Sladoled Plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50 €. Čokolada Riža, Keksno i Zet, mlijeko 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 €. Deterđent za rublje Mountain Fresh Flower Fresh 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 € km.
2: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Budućnost BH reprezentativca Esmira Bajraktarevića u PSV-u mogla bi biti poznata u narednim sedmicama. Nizozemski mediji navode da mladi BH fudbaler trenutno više minuta dobija u Young PSV-u, a kao jedna od opcija spominje se odlazak na posudbu u Eindhovenu, će procijeniti postoji li dovoljno prostora za Bajraktarevića u prvom timu ili bi privremeni odlazak u drugi klub bio bolje rješenje za njegov dalji razvoj. Bivši mladi reprezentativac naše zemlje Admir Bristrić, novi je igrač engleskog Leicester City-a. 23-godišnji napadač iz Tuzle potpisao je 4-godišnji ugovor, a Olimpiji iz Ljubljane pripašće oko 1.150.000 eura obeštećenja uz moguće bonuse. Bristrić iza sebe ima odličnu sezonu u slovenačkom Bravu, gdje je u 30 prvenstvenih utakmica postigao 15 golova. U Leicesteru ga očekuje borba za povratak kluba iz Lige One u Championship. Sarajevo će u subotu 15. avgusta biti domaćin nove etape Jadranske Tekbol lige. Takmičenje će okupiti 80 ekipa iz regiona koje će se nadmetati u singlu i dablu za nagradni fond od 3000 eura. Prvi dio turnira bit će održan u sportskoj dvorani Goran Čengić, dok će 8 najboljih završne mečeve igrati na otvorenom ispred Aria Mola. Nakon Sarajeva planirano je i postavljanje tek stolova u školama kantona Sarajevo s ciljem popularizacije ovog sporta među mladima. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: U Parko Raka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović upozorio je na, kako tvrdi, ozbiljan debalans u nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih u državnim institucijama. Naveo je da Bošnjaci rukovode sa 6 od ukupno 33 državne institucije, dok su na čelu ostalih Srbi i Hrvati. Mehmedović je predložio izmjene zakona o upravi kojima bi se prilikom zapošljavanja prednost među kandidatima koji ispunjavaju uslove davala nedovoljno zastupljenim narodima i ostalima. Njegov prijedlog za hitnu parlamentarnu proceduru nije dobio potrebnu podršku. Općinski sud u Živinicama odredio jednomjesečni pritvor 32-godišnjem Sevledinu Kamberoviću, osumnjičenom za nasilničko ponašanje i nanošenje lakih tjelesnih povreda. Kamberović se sumnjiči da je 9. avgusta u okolini Živinica fizički napao njemu poznatu djevojku i prijetio joj, nakon čega je ona uspjela pobjeći i zatražiti pomoć. Osumnjičen je uhapšen dan kasnije, a sud je prihvatio prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora. Aktuelni mandat kantonalnih vlasti u federaciji obilježile su velike razlike u političkoj stabilnosti. Najviše promjena zabilježeno je u Unsko-sanskom i Bosansko-podrinskom kantonu, koji su imali po 4 sastava vlade. Političkih previranja bilo je u Tuzlanskom i kantonu Sarajevo, dok je Zeničko-dobojski kanton imao jednu promjenu vlasti. Najstabilniji su bili Zapadno-hercegovački, Posavski i Srednjo-bosanski kanton, gdje od formiranja postizbornih vlada nije bilo smjene cijelog kabineta. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Općinski sud u Zenici zvanično je jučer otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirešidović, koji je ranije obavljao funkciju privremenog stečajnog upravitelja na ovom postupku. Sud je pozvao sve povjerioce kojima kompanija duguje novac da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić je održao sastanak sa potpredsjednikom firme AAFS Infrastructure and Energy LLC Jessijem Binalom. Kako je saopćeno nakon sastanka, glavna tema bila izgradnja plinovoda Južna interkonekcija koji će graditi upravo navedena firma. Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost ima alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smije ovisiti samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa. Na području Evropske unije na snagu su stupila nova pooštrena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navode, smanjiti količinu otpada. Evropska unija je sebi postavila veliki cilj da do 2030. godine gotovo sva ambalaža u Evropskoj uniji treba da bude pogodna za reciklažu. To se treba postići kroz EU odredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu. Postavljena su nova ograničenja za PFAS u ambalaži za hranu, inače riječ je o grupi sintetičkih proizvedenih hemikalija koje su praktično biorazgradive. Ove hemikalije također mogu predstavljati zdravstveni rizik jer neke mogu uzrokovati rak ili oštećenje jetre. U konačnici promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego među potrošačima. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić upozorila je na učestale slučajeve vandalizma na području ove općine, nakon što je na Čengić vili snimljen muškarac. Kako uništava stablo, Karić je navela da su posljednjih dana zabilježeni paljenje kontejnera, uništavanje javne opreme, razbacivanje otpada i oštećivanje zelenih površina. Zatražila je da nadležni rasvijetle sve slučajeve, identifikuju počinioce i utvrde postoji li povezanost među ovim događajima. U Sarajevu je održana komemoracija bosansko-hercegovačkoj rediteljici, producentici, profesorici Lili Panjeti, koja je preminula u 50. godini. Od nje su se na groblju bare oprostili članovi porodice, prijatelji i brojne kolege. Glumac Adnan Hasković, reditelj Ahmed Imamović i Antonio Beus govorili su o njenom doprinosu filmu, teatru, nauci i obrazovanju, ali i tragu koji je ostavila među kolegama i generacijama studenata. Panjeta će ostati upamćena kao istaknuta autorica, profesorica i filmska stvarateljica. Zaposlenici Porezne uprave Federacije najavili su stupanje u štrajk 31. avgusta. Sindikat navodi da nakon više od godinu pregovora nije postignut dogovor o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih i drugim problemima u radu Porezne uprave. Među glavnim zahtjevima su dodatak na platu od 20% zbog posebnih uslova rada, popunjavanje velikog broja upražnjenih radnih mjesta i izmjene sistematizacije. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura apelujemo na vozače da ukoliko putuju na duže relacije u toku dana prave češće pauze. Naravno, ukoliko možete, duža putovanja odgodite za rane jutarnje ili kasne večernje sate. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo naravno i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 KM, jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale evropskog prvenstva na 100 metara leptir. Pudar je kvalifikacije završila sa vremenom 58.45 sekundi, zauzevši 13. mjesto ukupno. Polufinalna utrka na programu je večeras u 18 sati 50 minuta. Nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić na 200 metara slobodno, ali nisu izborili plasman u narednu rundu. Košarkaška reprezentacija naše zemlje okupila se na Vlašiću gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa ima na raspolaganju većinu igrača, dok će se Luka Garza, Javier Castaneda i Amar Alibegović priključiti naknadno. Zmajevi na Vlašiću ostaju do 17. avgusta, a potom pripreme nastavljaju u Sarajevu. Prvi kvalifikacioni meč očekuje ih 28. avgusta protiv Italije u Tuzlanskom Mejdanu. Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Parižanima je ovo treći trofej u ovoj godini nakon osvajanja Lige prvaka i francuskog prvenstva. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alim Sinanović. Pripreme za opće izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar u završnoj su fazi. Centralna izborna komisija za provođenje izbora zatražila je oko 25 miliona maraka, dok višegodišnji projekat novih izbornih tehnologija vrijedi 112,5 miliona. Najveća novina biće biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, za što je ugovoren sistem vrijedan oko 75 miliona maraka. Iz CIK-a naglašavaju da se ne uvodi elektronsko glasanje, građani će i dalje glasati na papirnim listićima. Za izbore je registrovano više od 3,4 miliona birača. Vodopad Blihe kod Sanskog mosta, jedan od najpoznatijih prirodnih simbola ovog kraja, 11. avgusta gotovo je potpuno presušio, što je izazvalo nevjericu i zabrinutost građana. Voda je tokom dana u nekoliko navrata nestajala, a već narednog dana vodostaj se ponovo značajno povećao. Dio mještana sumnja da bi nevjerovatne promjene mogle biti povezane sa rudarskim radovima i poremećajem podzemnih tokova, ali zvaničan uzrok još nije utvrđen. Nadležne inspekcije obišle su teren, a iz turističke zajednice Sanskog mosta poručuju da će nastaviti pratiti stanje i tražiti odgovor na pitanje kako je Bliha praktično preko noći ostala bez vode. Bosna i Hercegovina bilježi snažan rast turističke popularnosti, posebno na društvenim mrežama. Prema podacima TripScouta, službeni profili turističkih lokacija iz Bosne i Hercegovine prikupili su više od 2,4 miliona lajkova, čime je naša zemlja svrstana na sam vrh evropskih destinacija. Kravica, Baščaršija, Stari most, Jahorina, Bjelašnica i domaća gastronomija među sadržajima su koji privlače veliku pažnju korisnika širom svijeta. Dodatno, u globalnom promociju Bosni i Hercegovini donijeli su i nastup fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu i viralni sadržaj na društvenim mrežama, a turistički radnici očekuju da će se efekti povećanog interesa posebno osjetiti tokom naredne zimske i ljetne sezone. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Biznis vijesti.
1: Na 53. sajmu šljive u Gradačcu od danas pa do nedjelje na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Na sajmu će se predstaviti izlagači koji čine okosnicu poljoprivredno-prehrambene djelatnosti u našoj zemlji, posebno u oblasti mljekarstva, mlinarstva i prerađevina od voća i povrća. Ove godine će biti zanimljivi izložbeni prostori na otvorenom agromehanizaciji, priključaka i poljoprivrednih mašina. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje. Na području federacije u periodu od januara do jula izvršeno je preko 3220 inspekcijskih nadzora i zatečeno je gotovo 500 neprijavljenih radnika, a u oko 1250 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno preko 5 miliona maraka kazni saopćene iz Porezne uprave federacije. Tokom inspekcijskih nadzora utvrđeno je da preko 100 objekata nije imalo odobrenje za rad, dok je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno preko 200 istih. Instaliran fiskalni uređaj nije imalo preko 80 poreskih obveznika, dok njih gotovo 760 nije evidentiralo promet. Vlade država Evropske unije izdvojile su tokom 2025. 130,2 milijarde eura za istraživanje i razvoj, što odgovara iznos od 0,69% bruto domaćeg proizvoda Evropske unije, pokazuju najnoviji podaci Eurostata. U odnosu na 2024. kada je za te svrhe bilo izdvojeno oko 127 milijardi, sredstva su povećana za oko 2,5%. Još je izražajniji rast kada se posmatra duži period u poređenju sa 2015. kada su budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj iznosila nešto više od 81 milijardu eura, ona su za 10 godina povećana čak 60,5%. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U kantonu Sarajevo danas počinje isplata julskih naknada za korisnike socijalne zaštite. Za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno je više od 1,5 milijuna maraka, a za naknade će dobiti 3766 korisnika. Isplata obuhvata stalnu novčanu pomoć, naknade za pomoć i njegu druge osobe, jednokratne i izuzetne pomoći, smještaj ustanove i druge porodice, kao i naknade za zdravstvenu zaštitu. Sredstva će biti dostupna u bankama u kojima korisnici imaju otvorene račune. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić upozorila je na učestale slučajeve vandalizma na području ove općine. Nakon što je na Čengić vili snimljen muškarac kako uništava stablo, Karić je navela da su posljednjih dana zabilježeni paljenje kontejnera, uništavanje javne opreme, razbacivanje otpada i oštećenje zelenih površina. Zatražila je da nadležni rasvijetle sve slučajeve, identifikuju počinioce i utvrde postoji li povezanost među ovim događajima. Ovogodišnji BH film program Sarajevo Film Festivala donosi ukupno 62 naslova, među kojima su 43 bosansko-hercegovačka i 19 stranih filmova. Publiku očekuju igrani, dokumentarni, studentski i animirani filmovi, a program donosi čak 35 svjetskih premijera. Poseban fokus bit će na studentskoj konkurenciji, dok će kao specijalna projekcija biti prikazan omnibus Vrtlog, kao i film Derviš i smrt. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Gužve su zabilježene na svim putnim pravcima u našoj zemlji, zato vozite maksimalno oprezno. Vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo naravno i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćene propise. Ako planirate van granica naše zemlje, zbog gužvi se na vrijeme informišite gdje su najduža čekanja putem web stranice Bihamka. Sretno! Uži!

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo Malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 g, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Lana Pudar odustala je od nastupa u polufinalu utrke na 100 metara Delfi na Evropskom prvenstvu u Parizu. Najbolja BH plivačica izborila je mjesto među 16 najboljih, ali je odlučila sačuvati snagu za svoju najjaču disciplinu 200 metara Delfin. Umjesto Pudar u večerašnjem polufinalu nastupit će Britanka Emily Richards. Lana će u kvalifikacijama na 200 metara Delfin takmičiti se 15. augusta. Košarkaška reprezentacija naše zemlje okupila se na Vlašiću gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa ima na raspolaganju većinu igrača, dok će se Luka Garza, Javier Castaneda i Amar Alibegović priključiti naknadno. Zmajevi na Vlašiću ostaju do 17. augusta, a potom pripreme nastavljaju u Sarajevu. Prvi kvalifikacioni meč očekuje ih 28. augusta protiv Italije u Tuzlanskom Majdanu. Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Parižanima je ovo treći trofej u ovoj godini nakon osvajanja Lige prvaka i francuskog prvenstva. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Aktuelni mandat kantonalnih vlasti u federaciji obilježile su velike razlike u političkoj stabilnosti. Najviše promjena zabilježeno je u Unsko-sanskom i Bosansko-podrinskom kantonu, koji su imali po 4 sastava vlade. Političkih previranja bilo je u Tuzlanskom i kantonu Sarajevo, dok je Zeničko-dobojski kanton imao jednu promjenu vlasti. Najstabilniji su bili Zapadno-hercegovački, Posavski i Srednjo-bosanski kanton, gdje od formiranja postizbornih vlada nije bilo smjene cijelog kabineta. Značajan broj rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovini u oči godišnje multinacionalne vježbe Brzi odgovor, koja će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra. U vježbi će učestvovati snage iz 24 zemlje uz rezervne jedinice i još 8 zemalja. Zbog priprema se očekuje pojačan zračni transport prema aerodromu Sarajevo, kao intenzivni vojni saobraćaj širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina bilježi snažan rast turističke popularnosti, posebno na društvenim mrežama. Prema podacima Trip Scouta, službeni profili turističkih lokacija iz Bosne i Hercegovine prikupili su više od 2,4 miliona lajkova, čime je naša zemlja svrstana na sam vrh evropskih destinacija. Kravica, Baščašija, Stari most, Jahorina, Bjelašnica i domaća gastronomija među sadržajima su koji privlače veliku pažnju korisnika širom svijeta. Dodatno, u globalnu promociju Bosni i Hercegovini donijeli su i nastup fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu i viralni sadržaj na društvenim mrežama, a turistički radnici očekuju da će se efekti povećanog interesa posebno osjetiti tokom naredne zimske i ljetne sezone. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Dvije asocijacije u našoj zemlji udružuju snage u borbi protiv ilegalnih IPTV servisa. AKOP i Asocijacija za zaštitu audiovizuelnih djela potpisali su protokol kojim je najavljeno intenzivnije pravno djelovanje protiv ilegalnih operatera, ali i osoba koje prodaju pretplate, opremu ili pružaju tehničku podršku. Planirano je i razmatranje mogućnosti blokiranja pristupa ilegalnim servisima i njihovim oglasima. Građani su upozoreni da korištenje takvih usluga, osim kršenja autorskih prava, može predstavljati rizik za njihove lične i finansijske podatke. Sve je spremno za početak 32. Sarajevo Film Festivala, poručio je premijer kantona Sarajevo Niha Duk. Tokom festivalskih dana Sarajevo će ponovo biti regionalni centar filmske umjetnosti, ugostiti brojne filmske profesionalce, umjetnike i posjetioce. Uk je istakao da su vlada kantona, javna preduzeća i institucije osigurali potrebnu podršku, uključujući uređenje javnih površina i organizaciju saobraćaja. Posebno je zahvalio organizatorima, volonterima, policiji, komunalnim radnicima i svima koji učestvuju u realizaciji festivala. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 stepeni, najviša dnevna između 28 i 33 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Gradina, Humi i Klobuk, a na graničnom prijelazu Ivanica na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Deluša, Zupci, duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put!

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
0: Čokolada Volim te, šumsko voće Lješnjak Badem 253 iz Zvečevo, sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek, sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslojni, sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix, sniženo 25% na 2,75.
2: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Lana Pudar odustala je od nastupa u polufinalu utrke na 100 metara Delfi na Evropskom prvenstvu u Parizu. Najbolja BH plivačica izborila je mjesto među 16 najboljih, ali je odlučila sačuvati snagu za svoju najjaču disciplinu 200 metara Delfin. Umjesto Pudar u večerašnjem polufinalu nastupit će Britanka Emily Richards. Lana će u kvalifikacijama na 200 metara Delfin takmičiti se 15. augusta. Košarkaška reprezentacija naše zemlje okupila se na Vlašiću gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa ima na raspolaganju većinu igrača, dok će se Luka Garza, Javier Castaneda i Amar Alibegović priključiti naknadno. Zmajevi na Vlašiću ostaju do 17. augusta, a potom pripreme nastavljaju u Sarajevu. Prvi kvalifikacioni meč očekuje ih 28. augusta protiv Italije u Tuzlanskom Mejdanu. Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Parižanima je ovo treći trofej u ovoj godini nakon osvajanja Lige prvaka i francuskog prvenstva. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda?
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam.
7: Imamo.
8: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
9: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
8: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah. Radio.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75.
1: Best, moja trgovina.

Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: She'll never be mine.
1: Radio Temtem. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.